0: صلاة من يسوق لي مرامي. قال النبي درجة الكرام صلاة من يسوق لي مرامي، لمن يجود لي بالمرامي سقي على درجة الكرام. إن الذي كتبت في البحور جزاء فيها مهور الحور، إن الذي كتبت في البحور جزاؤه فيها مهور الحور. خطئ إضوان الإله والسرور للمنتقى الذي كفاني الغرور، ليبان أن الله قد كفاني بالمنتقى العدا كما شفاني. قد التزمت لجماد الثانية من المحرم امتداح أغانيا، علي للمختار خير الصلوات، علي المختار خير الصلوات، مرد من الختم دون هفوات، ظهر لي في خدمة المشفع ما غاب عن غيري فضل الأنفع، يقود لي كن فيكون السرمدا، جود المكرم وجود أحمد. محمد لي باب خير فتحا، صلى عليه من هدى فانفتحا، وإنك لعلى خلق عظيم. وجدت محي إلي محى الحمام، وكفوا إلى العداد نعم الإمام. أكل من الباقي الذي ليس يموت، وكل من قصد ضري يميت. نويت شكر الله بالتأليف، وأكشف المخفي كالمألوف. نويت إحياء علوم الدين لوجهاد بالنبي يهديني. كرمني العليم والخبير، وكان للواسع والكبير. ليني القلب كل قلا ولم يتب راض للزمن. على النبي خير يا أزني، ما بي عليه ربي مزني. ولقدمت له التزمت ضرر الأمراح، ويجب الله ملا أقلحين.
1: همم عبارة أو وحين لا ولا أو فروين لا حن كون الحبد وليس نكو جامب خالصا دي أجسال لله نيال يالا، لله نيال يالا في حركاته أي ينقطوم وسكناته أي دلم وحقائده أي بسبسم وأقواله أي وخم وأفعاله أي جفم وأحواله أي برم كلها بولسين ظاهرا تبتي وباطنا أكتبير. نينا لغا خمني مولو سنجلون وو دونغيا بغلين تايو يوبو موي دغ دغي سلل غا خمني جامبي داي موجو ليبم دي يالا خمني اي ينغتوم اي دالام اي طاسباسام اي وخام اي جيفوم اي ميرم ليب رك داي ولباتيكو بي رك بيتي ليب دي يالا دارا دو سي ген يالا سي ген ويت سي نكو يالا بغي تام لاي ميل لول نك موي اغ سي يالا نخ يالا دك بو خام ناي دم با دغو سي ني اكسنا سي دك بي كون غاي خام يالا seen xam nga lam leen jariñ moy rek selal gu mel ni selal gu mel non nak neena tarbiya gi nga xamne mom leen señ bi di wo jeme ci mokay maye kon lola moy tontu li matax wala yahsulu te du am hazali ghaliban ci la gëna bari bi mu jarradi tadrisi ci luñu rafleeli ak jangale lolou moy primi deug deug waye jangalem kess rek lañ djublu so degge luñu rafleel nangam moy lolay kess rek id ngir al mudarris aji jangale ja dalun aji tektale la mufhimun kuy aji xamle faqa dong manayit mufahimun su ko defé nak fal munazalatu bere ba wala jankonte ga bax da zalik ci gannaaw lolé halal mutahallimi warna aji xamlu ja qad yarshudu amana mu jub wa qad la yarshudu amana mu baña jub walam yakun waye nekut min wazifatil mudarrisi di bok ci wartefu aji jangale ja muka padatuho ak jankontem te kat wa shuyukhut tarbiyati serigne tarbiyey ñom min wazifatihim bokk ni seen wartef muka badatul muridina jankonte ak talube yuhattimuna danañ waral alayhim ci ñom wadhaifahum seen wartef min ta'allumin ci xamlu wa ta'limin ak xamle wa adhkarin ak ay tuddu yalla wa ihdamin ak ak legelo wa ihda'in ak ak joxe adiya ba'da tasisi amrihim ci gannaaw fondu seen bir manam gannaaw sos seen bir ala mahabbatin ci ciofel sadiqatin gu eji deggu wala yufariqunhum te duñu taggo ak ñom hatta yubashiruhum mbateñu gisal leen moy wan leen bi xoyo bi am fusiyim ci sikki seen bop ci mara nga len ci ay bi seeni bakkan wayo amiluhum dañu leen di jeflo fit tahuri ci labga min ha ci sikki yoyé li yumkina ngir na jappandi al wusul agga bi isalihim ci seenu agale bi idnillahi ci digalu yalla moy ci namelu yalla taxala kawena wa hawnihi ak ndimbalam la neena boko setlo ki nga xamni mo lay jangal mom dalay won rek aw yoon ne la yoon waangi ni waye nak gor gorlu ba aw ca yow lolou ya ko wara def waye mom du dogu ci ne la yoon waangi ti faaw nga aw ci dal ko won rek te tal ko genn ci lolou moy misalum ki jangale serign bi xam yalla te yar nak mom neena dalay won yoon ba noppi anda yow aw ca ba nga ag fa nga jëm nga xamni pak bu la na la fel rek mu dal la koy topalel nga xamne dana set na nga xamne yow mo lay tax ma nek sa borom mu jëmele la ci lola amna ño xamne jang ak jangale mo seenu tarbiya amna ño xamne bari tuddu yalla mo seenu tarbiya amna ño xamne liggey lolen ba sax yalwaal lolen ci la mba joxe lolen seen alal yoy yep rek serigne bi ci bop moy xam mom lay fajj koko ak la koy tax ma nek borom mu dal koy awale ci lola waye li ci seen bir deug deug nak moy rek tiofel gu wir te yalla tax sop serigne bi la yalla bol te yalla tax dal mom moy fondation bi nga xamne bu xese taxaw rek lu jogati mu atan ko nga xamne kon serigne terbiye mom bala tagok talibe ba dana ko won sikki bakanam yako te manek boromam jefno ko itam la nga xamne moy tax mu tagok sikki yoyé bag ci boromam lo lepp nak jobare yalla ndax yalla mo leen def ni buntu yermane nga xamne ko awé ci ñom rek am yermane yalla watax mu ne haza jappal li wa amru tarbiyati birum tarbiya nak amru mbir la tawjilu zayli muy aji guddu micc la sabila del wenn yon lit taharrudi jëm ci garal la ho ñel ko xuna fi ene birum tarbiya nak mom day lu yaato yaat lo xamne danaka nak duma ci jema xoss bu ba sori ci ndax xoss ci ba sori ci mom aw taliful lem lem lay laaj té man lolou taxuma jog di talif urujoon li ak delu la ina ma nga delu wat nak ci lama tollu won dila ko wax moy birum señ bi ak ak tambalem terbiya dong yi gëna bam ci amé digël moy summa lama umira top nga xamé ni digëlef nako bi tarbiyatihim ci ñu terbiya bil himmati ci yité wa wafaquhu te ñu depp ak mom hala zalika ci lolé saara doxna bihim ak ñom hala min hajir riyadati ci yoonu tagat bit tajwih ci xifal wal istikhdam ak ak legelo al kaseer gu aji bari wal haml ak yan hal dhikri ci ak tuddu yalla al kaseer gu aji bari bil haylati ci la ilaha illa allah wal qasaidi ak qasaidi wa dawami taharati ak saholab wal i'tisali ak daru hanin nas wal nit ñi wa khususan rawante nak an nisa jigen ñi rafaqo te ñu kawé man nga né wax xosoosan dana ko jaglel an nisa jigen ñi rafaqo te ñu kawé an khayrahum kudul ñom bi hasa ci li izingir jaado tabé nañu bi am fusihim ci seeni bakan wa amwalihim ak seeni alal fi sabili mardatillahi ci yoonu ngeeremal yalla ndax yalla mo né inna allah naka yalla ishtara jëndna minal mu'minina ci way gëm ñi am fusahum seeni bakan wa amwalahum ak seen alal bi an lahum ci nak ñel na leen al jannata ajana bako yalla digale terbiya gogu nak baye jangalem kesse te terbiya nit ñi ci yegal seen yitte jeme ci yalla ñi ci and ak mom ci loolu nak da dal di wëlbeuti ku mom serigne bi awal leen ci yoon wa yoon terbiya wowe nak mom neena moy da leen daan xifal di leen liggeelo liggey bu bari di leen sikarlo sikar su bari mo xam day batub la ilaha illallah mo xam day bari la jang xasaay tam yi ba nopi lepp ñu

ماما تصح الشيخ سرنبا والأصحاب الدنغية على هذه السيرة كبلة جار جار ولا كبلة دخين المستقيمة بأجي جب من أوائل حامي أساس لدالي جلبيني أتم أساس أساس موي 1301 موي أتما توبتي أتمي في مامور أنت سلي جوغي تحنين غوان مامور نانكو حيوان تيوير تام خريط تي أتم ساشين 1300 la fi bayiko at ma ci top nak kon ci le señ bi sanche mbacke bawol motax muna ila an bana jëm ci bamu sanche fi mbacke bawol fi dalikal hamid ci momale at wan taqalate mu taxu han mbacke kadior bayiko mbacke kadior wa makasate mu sax nahwa sanatayni lu tol na ñaari at yati dana ko dikkel an nas nit ñi min kulli fajjin bayiko ci mepp mbedd bayna man digante ko xamne yurid dana nam at takhaluqa aju ci mom manam jeppulu ci mom jox ko bopam o man ak ko xamne ci dana dikke bil hadiyati ci adiya o man ak ko xamne yastarshidu dana sakku ab khontu manam dana sakku kuko dimbele na sakku ko may fasarati mujju at tariqu yon wa ila darihi jëm ci kërëm ga ka tariqi melna yon wa ila suqi jëm ci marché wa neena noné la señ bi nekk mok talibé sax ci ak djub rek djel wuñ gannaaw tambalé ci atum 1301 mom nak néna ci la señ bi sanché mbacké bawal man dafa taxo mbak kadior fa bayam nekkon ñew nak légui mbacké bawal ci at momulé muy 1301 amna fa yaari at yo xamné nak néna fofu ci mbacké bawal nit ñu koy bayiko ci wet ku nekk amna ñu ñew bëgg jëbulu ci mom amna ñu ñew diko jox adiya amna ñu ñew diyelwaan bëkku leen dimbulé xam da mujj dal fenn fu nek aw yoon sokk ko fa jëm ci kërëm melni ab marché nga xamne kenn ku nek fa nga bayiko rek moy so yoon wut ci marché bi non la kër señ bi mujj mel kon birum señ bi danaka bares nako daté ci atum assas momule mu wax amna fu waxe sax ne min assasin limashashin taqabbala wa bishiratihi kafani subula atum assas mom nak boko dé sét ci walu atum tubab du sorenté 1881 fashtaharat musiw fi hadhihi al-a'wam ci lay at al-arba'ati dient ishtiharan ak siw fa'iqan guy ajikawé yataha jebu ko dana yewu minhu ci mom al-khas aji jago manam moy nit ko ragniku rek wala hamu ak aji matale moy nitu kessé wa shinuhu te tollu way dundum manam moy atam izza ka balolé yunahisu dana jegenté talatina fanwer neena ci yent at yoyé nak mu yari at yamu sax fofé ci mbacké bawol ak yari at ci top dirup ñent at yoyé dal ci le señ bi xiwé lool ba nga xamni danaka ñepp maasé ci xam ko ak diko yé fekk bobu nak ay atam sori wul fanwer at wa fi hadhihi al muddati ci bile dir jaala la wandelu fil bilad ci rew ya al wolo fi yete ko jog wolof min salum bayiko salum manam tambale salum ila walu barak ba ci walu barak wazarata musiyare kibaraha sheen kilifa al ahya way dunya wal amwat ak way fatiya wastajasa tamu sakku lijas tamu lijaslu ashyaqha sheen serign watalaqanatu musaw al awrad yurdiya min ahaliha bayiko ci sheen ñoon sheen woron neena dir bobu ci le señ bi door wër di wëndelu fu nek mu jëm fa nga xamne dem na salum la ca dalé bo walu barak fofep wër nako fu mu dem itam ku fay kilifa l'islam rek budé ku dundu mu dem siaré ko budé ku faatu itam mu dem siaré fañ ko denc sëriñ bu mu gis tam dula xép dana sakku ci yow wër da nga yor nga jox ko ko jox gu yes tamay ko ca ijaza yoy jamono sax sëriñ bi ko tuddé né yoy jamono daana néne dama melni ab dof ndax mo bobu néna damay lambutu rek ku ma gis ci yow am ci yow yaakar rek sakku ci yow la nga yor waye boba yalla na ron lepp lepp rek tassa ci mom te kenn ku ne bo joge do ñak rek fo jaar lool mo waral yoy yep wa min jumlati man bokk na ci mbolom ñinga xamne zara siyar na len alu cheikh sidia ñon cheikh sidia zara siyar na dari hatahu rawdomba anam bamelamba fi tindoje ci tindoje

0: وزارة مسيارة الشيخ بابا شيخ بابا ابن ابنه كي دومي دوم بغور في الميمون تي ميمون ومدحهم تم تغلين بودلوهم تي نيوم نيب ولا ومدحهما تم تغلين نيوم نيار موي شيخ شيدياك اك شيخ بابا واخذت مو جابي منه تي شيخ بابا ونزوت مو وي السلسله سلسله با القادريه بي كوجو قادر من هندي شيخي تامبلي فسرين با بابا تمو شيخ بابا الى انتهائي باتي اب يامكايام لا بوك نيت ني سيغ بي جوتو نيمي كو بوبو موي وريلو غير يالا ريك بوك نيت نيام جوتو نيمي كو شيخ شيديا مو ماك ماغا خامني مو نيكان موريتاني تي كليفا غو سيوا سيو فك نا صاح بوبو موم ген ادونا واي شيارينا فاج كو دنج موي باميلام شياري تام شيخ بابا ماغا خامني مو فا نيك بوبا تي كليفا nga xamne mom seut la ci cheikh sidiya baba mu magma nga xamne jelat na yoonu qadir jeul gu yes ci cheikh baba momule ñu daan def rek kum gis yow rek jelat ci yow jeul gu yes ñaan la lijaasa ndax rek gëna sakku barke fofu sax neena bam nekké fa cheikh baba fa la wéé li ñi wax as-silsilatu al-qadiriyya manam serigne qadir yi famu tambule ba famu yam mom nak bobu da fekk mu nek fa cheikh baba mu tambule ko ci cheikh baba di wacc nak di wax seeni mam ba ci yamukaay ba as-silsilatu al-qadiriyyatu bobu sax ba legi mol nañ ko ay mol mel na ne kuko soxla man ko am wali zalika ngir lolé sa'aluhu lajon nako ba'du kibari mashayikhil bayadini len ci kilifa yi serigni nari ganar yi ne ko man cheikhuko anakuy sa serign xala mu ne ko rasulullah yant yalla moy sama serign sallallahu alayhi wa alihi wa sallam xala mu ne ko ma baluk an luy sa bir nak tazkuru dagay tud rek ala cheikhi sidiya ñon cheikh sidiya wa tukhatibuhum dagay waqante ak ñom bi shuyukh yati ci ak cerign wa tamdahuhum tagalen tag xala mu ne ko kuntu nekkona hina izin ci waxtu wowe ka ama melne silmaha ana melne waji gumba yel tamisu ko day sakku al hidayata gindiga tegga ci yoon wa mem man ci ko xamne halima xamna ko waman ak ko xamne la ya lam du ko xam falamma zahara ba feñe nak li ñelma sahibu tariqi borom yoon wa imamul fariqi kay ilimani kurel ba al islami bi ko jum islam wajadabani te mu xecima moy te mu ñoddima ilahi jeewi ci mom hinayatan mudi ak jaglel minallahi ku tukke ci yalla wo minhu ak tukke ci mom itam saqata larot minni ci man amrul wasaiti mbirum digele ghayruhu ndare mom mahabaqa il muwasalati and ak desuk jokonte ga fillahi ci yalla wattahabubi ak sopante ga fihi ci yalla wattanafu'i ak jariñante ga fihi ci yalla neena ni mu def ak nari ganari rawanti ni seen serigne ci taxna genn kilifa ak naru ganar don ko laaj nako waw yow kuy se serigne serigne bi ne ko ah yonante bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam de moy sama serigne mu ne ko waw lutax nak ngay tuddu cheikh sidia ak ay bayam ak imamam di len tag ak len melne ku len di fay serigne xam nga señ bi mom yoonu khadir la fekkon ay wajurum ak ay mbokum nek ci ci la japon yoron wir di ci yepp itam legi nak mu ne ko dama gis nak ngay waxante ak cheikh sidia ak ay bayam ak imam di len tag ka woy ay serigne lutax nga ne yoonte bi moy serigne nak mu ne ko man kat bobu dama don dooro jog di lambutu rek melni gumba gog nga xamne da bëgg ko tek ci yoon wa xammi wu ci sambak demba ko ci tek rek baxna bay lambu di lambutu nak bayonte bi ci bopam feñul ma bopam ñoddil ma bopam nak la furfete ak mom muy sama serigne bo xamne kenn doxul sama digante ak mom kenn xaju fe itam teewul nak kep ko xamne amante won na ma ak mom ci walu yalla bay weyel amante goge di sopante ak ñom di jariñante ak ñom ñom ñep ñu amante won ci walu yalla te yalla do ngutax wa sadaqa deugal na mom serigne bi ci lolu mu wax ndax fa amruhu mbiram ma ali cheikh chidia and ak ñun cheikh chidia akhirun ci ak mucc yadullu dana tek tele ala sidqi maqalihi ci deggu waxam ja id ngir saaru mucc nañu la ho ñel ko kal abnaay niki ay doom wa saaratu mucc lahum ñel len kal abi melni bay yanfa'uhum dana len jariñ bi am walihi ci alalam ma lo xamne lam yanfa'hu musuko jariñ malikul abur khat mukk wala sheikh bi jageum serign li adbahi ñel way topam neena li señ bi wax ne yaronte bi rek modi ep serignam duté nit yalla yépp nak muy jokonté ñom ngir yalla néna lool day lu deggula té sax señ bi nim jëfëlanté ko waqal cheikh chidié yi woné nén loolu mu wax lu wër la ci mom ndax da mujj melné lañ di ay domam mom mudé seen bay bu leen di jariñ ci alalam lo xamni ni sax bur musuko jariñ ab dak ab señ musuko jariñ ab donga wa madaha ho tagnako a sheikh baba sheikh baba bi qasaida ci ay qasida wa qitahin ak ay dog yo xamne majmu abiyatiha mbolom seeni bayit yu haddu def na ko lim miatin mi ay temeri temer ena sheikh sidi baba tagna serign bi ci ay qasida ak ay dog yo xamne bo bolé bayit ci nek ñom ñep dana mat ay temeri temer bo gisé sax diwanul bayadin ana bi señe blahat bolé won té bolé ci way naari ganari wayen serigne bi sax melni né way cheikh sidi la ci ñëkki door ci atéré ci dess wa min jumlatiha bok na ci mbolé seen xawlu ho xam jëm né a cheikh serigne bi ahmadu té moy ahmadu bamba ni'amatun khaywal la awlaha bok jox nako hadhil khalaiq ilay min def kullaha kep seen mawlaha seen borom mawlaha moy fahili awla ene serigne bi dal xewal la go xamne yalla ci bop mo ko xewale mbolem bi defum yi le wa qawluhu ak waxam ci batay ne inma shaykhuna ka serigne bi ni'amatun xewal la an xama gu xewlena allah yalla bi ha ci mom ayatun te kimtan layit minal ayati kimtani ila ghayrihima jam ci lul ñom ñaar batay neena bok na ci li cheikh sidi wax ci serigne bi انما الشيخ نعمه انعم الله بها ايه من الايات ما واي وي ньо بوك مخنا دا واخني سيرن بي خيوال لا غو خامني يالا موكو خيوالي ميندي في كيمتان لا ايتام تي كيمتان مي ولو لم يقل دون تي وخوتون في تي موم الا هذين البيتين دراي لي ياري بيت لكفا كون مودوي شهاده تي سير على جلالتي هذا الشيخ تي ماغو بي لي سيرن wa wilayati ak wilaya di anna sheikh baba ngir naka sheikh sidi baba ala jalalati qadrihi andak maguk dara jam ja la yahlo du tengal ni am nañuy bind la yahlo du tiaxan lam gi jitu xeyin gi wala yattajiru te du yahantu bi sheikhri ci way ka shuhara yi ni ki way kat yi wa inma yaqul naka day wax an iznin bayiko ci ndigal taqarruban ngir jageñ lu ilallah jam ci yalla neena bu fekkone cheikh sidi waxul ci seigne touba lu may ñaari bay di nga deg leg rek mu doy seuk seuk ci ne seigne touba ku mag la wali yu mag la ndax neena cheikh sidi bu wax lolu de nitu yalla ko xam du waxantu bokku ñi nga xane jek jek di waxantu non rek ba ñi bëgg dara tax ñi way dedet dañ wax ngir lañ wax ñu am ci gëreemul yalla jasa yalla na fay allah yalla kullu wa'idin kenn ku ne min huma ci ñom ñaar halu sahibihi walis moromam khairan aw yew wa barakatu mubarakel fi haqqi bihima ci seni seut wa abkhate mu desal dawlatul kulli nguru kenn ku ne ila jannati bi aljana allati ja nga xamne wahida degef nako almuttaquna weragal ni yalla amin leena kenn ku ne ci ñom ñaar muy seigne touba ak cheikh sidia kenn ku ne yalla la yalla fayal sa morom ngeen ji fay yalla yalla barkel ñom ñep seni seut nguru l'islam len yalla taxawalal yalla ko saxal ba aljana wa mimman bokna ci nga xamne zaraho siyare nako mom serigne bi min ashyaqil bayadin ci serigne nari ganari al ustaz ba babu muhammadin te moy babu muhammad akhni ma ngi djublu asani yamu ñaarel ma ata husayn bi dikal nako wa dallate mu yanduma ko and ak mom wa batate mu fanan xina waxesna sax fi qubbatin ci al qubba wahidat budi ben na bokku na ci serigne nar yi ganar yu señ bi siaré kuñu wax babatul hamdi te neena mu ñaaral mi ma tax di wax ene señ bi ñewon na diko siaré ci yando ak mom fanan ak mom amna ñu ne sax lool lepp ñoo bokku nek ci ben nek أخبرني خبارنا خليلي سما قريت الملقب كذلك الملقب له بكادو تكادو أم نقول نجيبند كادو أم نجيبند كادي وعندال لقب لتي نارو غنار بدون نت ليليك ترم دك دك موي الشيخ عبد القادر ابن الأمين الكم ليليو سنبي تاليف موخني سما قريت كتب عبد القادر الكم ليلي تنكو يدك انتلك كادو ولا كادي xibarna ma wakana te nekkon idzaka ba lolé muridan ab talibé lil ustadi baba ñal ustaz baba xibarna ma né anal ustaza naka ustaz ba akhbarahu xibarna ko bi andho ci naka mom makka na yombalal na a sheikh serigne bi azaira bi aji siyaré min sirri ci secret walam yu bayenta leralu ton li ñal ma baahu analu mom la min dané sama xaritu nar bobu dal néna ma ustaz am bobé di ustaz baba mo doon serignam sax mom nar bobu yoy jamono mu jenn jeubul ci serign bi waye bu yoy jamono nar bobu mo doon ab serignam yene serignam bobé di baba bu xamdi nenako serign bi ma siaré ci muy ahmadou bamba mi dé amna secret bu mako jox waye néna bam mako waxé taxul mu léral ma nak secret bobu bum doon khultu mané wala khallahu ndax lé mom at tariqatu moy yoon wa az-zadiliyyatu wi ko djub zadil li anna sheikh ngir naka serigne bi katabu bin la na ñelu ni anna ho naka mom akhadahu jëlon nako akhadha nak mo gëna deponté ak tariqatu ji wessu legi awalan ci ngël ben bi washitatin ci ab digalé qabla an yaqa ci ñëk muy tassé al washitatu digalé al wazma bu gëna mag rasulullahi te mo yonent yalla bi sallallahu alayhi wa alihi wasallam wala bi bayyantal leralutun la na ñelu xaman ana ci kan akhadahu lako jëlé seigne mbir lamine dane xeyna secret bi babu muhammadi di waxna joxna ko seigne touba xeyna day yurdu sasili wo rek ndax neena seigne bi neena yoron na yurdu sasili jeuk muy dem ci geegi ba yoronte bi diko jox jox gu yes fekk na mu yoron ko waye bi seigne bi ne yoron nako taxutun mu waxnu koko joxon mune da yakar ne kon nak bo dewe secret bobu kilifa gogu wax yurdu wo rek la ndax babu mom boba sasili le won ci yoro la nekkon wa sababu ikhbari kadu sababu khibaru kat li ñal ma bi haza ci li muy andi naka man saaltu ho lajon nako bahad an akhza ci gana bu mu jele min sheikhina ci sunu serigne bi azaziliyata yawnu zazil zaniyan ci ep ñaarel ne ko hal ta'lam ndax da nga xam min man ci ana kan akhza la jele a sheikhu serigne bi te moy ahmadou bamba azaziliyata yiddu zazil fa qala mun ma la dedet walakin waye أخبرني خبارنا الأستاذ بابا إلى آخره فاحتمل تجمت له عنده فموم لأن الأستاذ كان أستاذ بابا كان نكون ساذليا لذاذليه ومنه تجموم أخذت لا جلون أولا تنجل بين فاحتمل تجمت له عنده فمن بسبب ذلك سبب سلولي ما احتمل لجمت له عنده فموم سنمد لا من دني لتخنك kat waxma li moy ganna bi mu jelaté wirdu sasil yu ci seigne touba dama ko ni waw ndax xam nga seigne bi fum jekone jelé wirdu sasil yu manam seigne bu ko joxone néna mune ma ah xamna ni sama seigne bobu néna mo won dal joxna ahmadou bamba mi ab secret te yakar na né sama seigne bobé wirdu yi rek lay wax ndax mom sasil yi la won man mi sax moma joxone sasil yi seigne mat lamine ne man nak lolou mu japp rek mom la japp moy secret bi nar bobé wax na jox nako ahmadou bamba dal moy wirdu zasili wow rek hikayatun li ab netti la zarifatun bi aji khoromo am ñukoy tomb am ñukoy def tarifatun tataro bañ ko tomb akhbarani khibarna makkadu kad bi an sheikh ci naka serign bi ahmadou taw ahmadou bamba lamma wasala bam agge yawma siyaratihi ci bisub siyaram ba il ustaz yi ñal ustaz bi fi nahar yawmin ci beccu bis saifin bi aji mboya fa mazaqa te jar manam te jaral lo ñel ko al ustaz ustaz bi labanan soow jeyidan muy aji bax bima in ci am ndox baridin muy aji sedd wa sukkarin ak sukkar kanata nekkon hazali fi zamani tadhiq shaykhi ci jamono yi xatalu serigne bi xala nafsi ci bakkanam fa xala mu wax lahu ñel ko ne ko ishrab nanal fa xala mu ne ko ma kuntu nekkumon ashrabu di nan bisla hadha kamli fa xala mu ne ko walima ana lutax aya duruka ndax dalay lor min jihati tibbi ci walu pat am tarak taw am baye nga ko lillahi ngir yalla mu jahidan ngir mu gën aji jihad rek li nafsi ka ñal sa bakkan rek fa xala ne mu ne ko naxaw waaw taraku to bayina ko lillahi ngir yalla yet li fi neena bu xoromu la kat mi netli won netli be ci medla mi ne neena ma bi nga xamé né Seydou Touba ñew na ci oustasam be diko siyaré ci moy baba da fekk bisu bobu tang jëru te boya serignam bobu dal di wursu mu bax ak ndox mu sedd def ci sukkar ñar ko bu mu bax dal di koy bëgg jox señ bi te fekk na boba señ bi di jihar bakkanam du nango naan lu neexi non ngir yalla ñen serignam bobu jox ko serignam bobé mo jox Seydou Touba ndarum so mom ne ko bismillah nanal señ bi ne ko man ko daw mu nan lu deme ni mu ne ko lutax dalay wañ ci walu pac am dang ko bayyi rek ngir jaxare sabakan ngir yalla señ bi ne ko waw dama ko bayyi rek ngir jaxare sabakan ngir yalla fa xal mu ne ko ishrab nanal ilan kon señ bobu mu gane ci won moy babam nga xamni ne ko kon nanal ligam ngir yalla tax rek tay mom nanal wala mi yeesal ti deñul bi ci mom manam bayiwuko rek hatta sharibu bamu nan manam japp ci bu señ mujj nan ci sawu momé wa ba'da dhalik gënaaw lolé nak sa Allah lajna ashabul ustazi dongay ustaz bi hamza bi ikrahi walis sa
1: وَمَا رِسَالَتِي هُنَاكَ أَجِيرُ مَا رَسَالَتِي هِنَاكَ أَجِيرُ وَمَا رِسَالَتِي